Che mera nichta i pefimnia pli fegni na takui. Mi gnosodas, cho erodas, o de gelah mas krugi.